Evo, ne samo prikazna za sportski uspjeh, tu koji prikazna za borba, izdržljivost i čest. So 12 evropski titoli, 5 svjetski titoli, 3 olimpijske medali, vkupno 6 i 7 međunarodni medali, to je jedna od najsvjetlijih zvezdi na turski od sport. Ovo je golem šampion koji ne se otkaže niti u svojite najmračni denovi, koji ne izgubi vjerata opravdata i odbrani svoja ta 30-godišnja čista i sportska karijera i izvorna inspiracija za mladite sportisti. Može bi u 2028. godina u Los Angeles tojke gosvoji ono olimpijsko zlato što se kogaš mu begaš. No jedno možemo da kažemo što od svega. Rza Kajaop vek je šampion, ne samo na borilište to, tu koji vo životu. Dragi slušatelji, prikaznata za Rza Kajaop ni napomnula deka vistinskiot šampionat ne se meri samo so medali. Se meri so karakter, čestnost i so toa nikogaš da ne se otkažeš. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.